0: I could miss you forever. Det var The Score som bidro med her I Nordland I dag. Både unge og gamle I Saltstrømmen, de var spent på storfint besøk av kongeparet. Vi tok temperaturen før det royale besøket var på plass.
1: Hvordan blir det å være her når kongeparet kommer?
2: Ja, det kan jeg si. Det må du prøve først.
1: Off, den fjerde kongen som kommer på besøk hit, hva du synes om det?
2: Ja, det jo helt... Det helt utroligt. Men jeg vil bare si også at det her det jo en plass som virkelig kan ta imot så mye oppmerksomhet som så her. Det helt sant. Ja.
1: Du høres litt stolt ut.
2: Ja.
1: Hvorfor du her, Oskar?
3: Jeg skal se på kongen Harald.
1: Har du sett kongen før?
3: Nei.
1: Hva det du vet om kongen?
3: At de vil stemme over hele Norge.
1: Og hva det han skal gjøre her?
3: Jeg skal...
1: Hva blir dette?
4: Det blir stas. Artig at han endelig kommer. Ja, han mangler jo på bøten, så... Mm-hmm.
1: Du har jo sikkert vært her oppe mange ganger rundt denne bøten. Hvordan det at fire konger nå har vært her?
4: Nei, det jo historisk. Ja, så det jo artig. Stas.
1: Hvorfor tror du kong Oscar I 1873 fant ut at han hadde så lyst til å komme hit?
4: Nei, jeg tenker jo at det jo sterk malstrøm og... Ja, jeg litt usikker.
1: Det jo veldig vakkert her I alle fall. Ja. Det du enig med meg.
4: Ja, absolutt. Det ikke uten grunn vi bor her.
1: Ja, ja. Ja. Hvordan tror du det blir for kongeparet? De kommer hit. Det ikke akkurat sydvestskulling og regn.
4: Nei, det jo magisk at vi får det her været og de omgivelsene. Det kunne vært sydvest og kuling, ja. Ja. Så, nei, fantastisk.
1: Bor du her I Saltstrømmen? Hva synes du om at kongen får lov å se Saltstrømmen?
3: Bra.
1: Hva du synes om Saltstrømmen selv? Hva du kan fortelle om Saltstrømmen?
3: At den fin.
1: Hvorfor det?
3: Fordi det bruker å være fin strøm.
1: Går det an å spørre om alderen din?
5: Ja. Jeg ikke over 80. Jo, da det faktisk.
1: Du født samme år som kongen?
5: Ja.
1: Og nå skal du være her når kongeparret kommer. Hvordan blir det?
5: Ja, vi jo begynt så vidt å komme til gang her. Jo da, vi jo her.
1: Hva du synes om det?
5: Ja, det jo så artig og fint.
0: Ja, det var kollega Monica White Martinsen som snakket med folk I Saltstrømmen før kongeparet ankom.